0: Katino kekasera.
1: Kekasera.
0: Yonevi ya wandika wa mbulimba. Bichu siwe. Tudamo. Natero kwa nikoro gero wa fe.
1: Jukira.
0: Atuteka mokutia. Basobolo kutufuga.